0: chi zhuo. Cikbu ma si a.
1: Dinzhe kyun nima lobda. Cik ma sa si gu nian ga zhe. Lab zhi tuan bie gab la, nian rang da dao yao qie wu si. Kie li niu. Yin ni nian qie tu msong.